0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la Si antes te hubiera conocido.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
3: A Pampina fa una prena.
2: El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompelo.